0: Ile joe etache nani ye.
1: Lero na imunga biya depe ize na bikoka rebas. Mungana teba mteku nukulia herasi kwezi ye. Muka muka troteba. Lero wakarasi ya kama pike hende herasi yoshi ya hese. Lero kakano.
0: Esika hiko njo kompleksi skolere Sainte Croix.
1: Oui. Eri narierio.
2: Ni kuwa nene akarasi ya kake kompleksi skolere Sainte Croix kake kwanze na wetuwe no. Kundio kumwa konoa bakoroba hawa vereboba lua velimbero kotena sospe. Omongabiro ye norki vude.
3: Kompleksi skolere Sainte Croix.
4: Le complexe scolaire Sainte-Croix organise une formation de qualité et impeccable. Et oui, cette école a un laboratoire informatique bien garni et